شو د نیولو شو نه بوي گرفتار شوده وي. نو دا دواړه برابر دي نه. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فكما رسج الله بدويرا أبلي آواز بوتوشي لكافر توي فيقول الله فرماي أين شركائي الذين ستاسو أغا شريكان كم زيكي دي كنتم تزعمون چه تاسو با پی گمان كو چه دا خدایان دي أغا خدای حصدار كم زيكي دي راولا دخبل تائید دا پار ودخبل حمایت دا پار راولا. أين شركائي الذين كنتم تزعمون أغا ستاسو أين شركائي أغا زما أغصر شريكان كم دي شركائي زما شريكان الذين كنتم تزعمون چه تاسو پاغوی بانی دا خدای گمان کهو تاسو بوی دا خدایان دی ما سرم شریکان کریو. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا. قال الذين نوائي باغ خلق حق عليهم القول چپاوی بانے دا اللہ و خبرہ ثابت شوی دا دا اللہ خبرہ پہ ثابت شوی دا دا دے قول نمراد سو شیدے حق عليهم القول نمراد دا دے چ اللہ پاک فرمائے لی جل املا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين جهنم بخام خادكم لا املا ان جهنم خام خاب جهنم دكوما من الجنه والناس اجمعين د پیرانو او د انسانانو نه پجوا پشریک دیب پک ورواچو لیشی پیران او بني ادم به جهنم کې واچو لیشی نو جهنم به ډک کړی شي. دا قول چې په چا باندې ثابت شوی دی یعنی څوک چې جهنمی دی. قال الذين ابوي اغا خلق حق عليهم القول چې په چا باندې دا قول د الله ثابت شوی دی چې دوی نه به دوزخ ډکیږي نو دغه دوزخیان به وایي ربنا هؤلاء الذين اغوینا ربنا ايضا من ربا هؤلاء الذين اغوينا دا اغا خلق دي چه منگا گمراه کری دي اغويناهم من دوی گمراه کری دي كما غوينا سنگا چه منگ پخ پلبان گمراه